Desachunine mabu gane noe zani sajole onga katiga gakude basho zane madunya tam de basho yolo ye zakabanya Shona madu zami tili basho le kan ma beti e janya le Sajadu madang hati ga shama koko la nya